0: al sasim serigne bi mo reub djuma ji ci tankam bu tedd ba guddib di beer ci wéru rabbi husaini moy rak ji gam ama al sasim 1917 demal ci irwa o nabi tere serigne mo dulemi djab dagal da nga fekk mo bind mom serigne mo dulemi djob dagal nan wa asasa masjid al jami'a ama al sasim hatta bi rijhi al mubarakati laylatil lahdi fi sarbi husaini kon serigne touba moko reub ci lox tankal bopam wa fi sabi wal isrin min jumada saniyati hama wal sasin wa kana yawm al isrin lahwata ibtudi fil bina'i nasala fi ufrat al qubbati wa shaykh muhtar bindalo al maskur bi janibi wa bi yadihi inna utim kon at mom mep ñu nek ci reub ak nat ak gas ba ci dimen sa nak di wal sasin juroom benni at ñaarim ñaar fukki fan ak juroom benn bisu altine ci yor yor serigne touba tambali tabakh juma ji muy le 11 mars talibé cheikh isa diam bu tuddu mor gem mo daj ab sel yor ko ci bir karam khubba ba ci le serigne touba jaar ba wacc ci bir kat cheikh isa diam top ca serigne mohtar bintelo top ca ndax bo yoron nak la def sima ba muy besab altine ca yor yor di ñaar fukki fan ak juroom ñaar ci mamu ko am won sasi di fukki fan ak ben ci wéru mars 1918 serigne bi ci bop mo fop kurel ba ci loxom lu tedd la dal di wax bismillah ci bisima tek jël aw xer tek tibat sima tek jël aw xer tek tibat sima tek jël aw xer tek sese la yett xer ya dal di fop kamilu alquran tek ci kaw yett xer ya dal li wax way cheikh fawu ibrahim al qawaid min mayt wa ismaeil rabbana taqabbal minna innaka anta samiul alim dal di randu tuti julli ñaar rakka dal di ne ñaan dal di ne isa seigne isa jenn ne ko bakke mu ne ko bismillah liggey bango cheikh isa dal di taxaw tem soxlam di sen mu dal di jël luy matériel tek ci loxol seigne mamad afsalo cheikh isa jenn di liggey ba am juroom yaari at ak juroom wer ak juroom benni fan juroom yaari at ak juroom wer ak juroom benni fan di mesal aljuma fukki fan ci utam xare am bam sasin juma ji ak bi gadda gi ene juni at ak ñet teemer ak ñeen fukki ak ñaar juma ji ak mu tejj ko jël ciabi ya jëbël ko borom touba yaakaari gi am ni muy depp 1924 mané nak xamal na tambali gas bi dafa bokul ak tambali tabax bi su dé tambali tabax ji juroom benni at lay doon ak juroomi wér ak juroom benni fan tam xarit la ag ñu tejj ko kéro biñ ko tejé señ mat lamine ñu koy net li wat ci irwaaw na dim yéli sey ma doon xéxal señ touba té ma yom ba ngir bantam ya yalla dogal na jéxal na momitam soldar sun borom musal nako bam ñibi wa ndar waye kéro la gëjë gi señ touba ba juma ji ag bay indi ciabi tek ci buntu ko ci kanam serigne touba khadim rasoul momu joge na karam nar ne meunatu la tok ci gisut khadim rasoul yaakaari jarni numu accé ba accé ba nuyo ci keur gi serigne mat lamine ne serigne touba dal ne ma mat lamine mané ko mbacké mu ne andi len ak yelli serigne yobbu ko ci jakk ji ci penj mi nañ ko won lepp nak ci biir ak ci biti seigne mat lamine ma dal di job ak ni fi newon ñep ñu dal di job and ak yeli sey ñu jël ciabi yi ñew ubbi juma ji rafet rafetay bo xamne ci way jamono xam nga de tabax gu tol ni te mbolim keur gi ay ni gi ñax rek afi nek ak mbar wala mari seng mu wër ko biir biti yek ci kaw lepp ñu won ko ko bam ak ñu wañ ko wa delu seigne touba ni ko ndax gis nga nim demé mu ne ko gis na koy mbak mu ne ko gis nga ko bu baax ndax mu ne ko gis naan koy mbakk mu ne ko dama ne ndax gis nga tabax gogu mu ne ko gis naan koy mbakk seigne touba da koy fatali te yelli mom fatali na ndax da yaa seigne touba ne ko dama ne yow xexa kon lolou num demé ak la taxone ngay xex seigne mat lamine ne yelli xajo ne ko la munasaba ta bayna huma di kay mbakk ken mënu ko dendale ay bant yoyé ak juma ji lolou kay mbakk mënu ci leena dendale seigne mat lamine neena Seigne Touba ni mo mat lamine mané ko bakki mune dama andi khassid ak ay yassa min Allah inda jawali amna ci bay do tay la len koy dora leral mais ma dem fini bind andi khassid ak ay yassa mu diko wulba tiba ga ci saha li khairillahu fi ma yanba ma sahal bi wa ahlal janna dal di jël baramam bu tedd mom khadim rasul seigne medle mine mu tek ko ci bindé ma sa xalbi yi dal di ne ko ma sa xalbi yi ndax xam ngeen numa ci djublu won seigne medle mine lu ka dedet bak mu ne ko huwa naq salikal masjid moy sama bant yo yama defon jakk commandant bo guddiko sanni fa soldar sa di sawé moy ma sa xalbi yi mo naqare won ci sama xol wa ahlal janba ji ndax xam nga numa ci djublu ka dedet bak ne seigne touba yëkëti ñaari loxom ci kaw ne ko moy sama ñaari soror yi nga xamne ko wé nañu te dootu ñu ñaka soofu mukk ngal kon ñaari soror yi moy bak mbeur bu daane da nan ciur yëkëti ñaari loxom kon moy ciur yi khadim rasul yaakaari ñaan mu ag dam xarit mo ag tam xarit la ag ñu tej ko diggi gambo rak ci gambo rakat ci gambo mam koor nday koor baraxlu koor serigne wo cheikh isa jenn mu ñew mu ne ko isa mu ne ko mbacke mu ne ko kat jakkaje ci lay woré julli ko rek la seigne touba jëkke julli ci djuma ji nako fa lay julle ko rek ñam soppna yalla lolou mo waral kéro bañ ñu suwala ko rek cheikh isa jenn andi na témiri dongo ak fanwer yoy la xassay ak ñaari témiri dongo yu ko muritu ba wacc mu ñett témiri dongo ak fanwer yu yoral bopam bokkul ak ñi fi nekkon nak di rap li juma gi tambali di liggey ñu ñep seigne isa andi len bi seigne touba genné dox bax ci buntu bi dal di wo seigne isa genn bobu buntu bi fi la nekkon buntu kër gi mi ngi fété won fi seigne touba dal di wo seigne isa genn mu ñew mu ne ku ci am ay dal yu yes seigne touba wax seigne isa genn nako dal yu yes tax kenn yor nako ndekete amna benn talibou seigne isa genn bu tuddu ndongo fall ndongo fall bi muy ñew ci wote seigne isa bi seigne touba bi ubi juma ji dafa jaar keur morel porom jënd fa ay dal dal yu maraki su yes yu bax dal dikoy def nak ci ñaari posam ñaari posi wetam wi dal mu def ko fi wi mu def ko fi dal di tak la xassay mbeul deugal dal di ñew lolu motax nak bi serigne touba genné té laj dal yu yes cheikh isa dal di jog taxaw yëkëti ka doom ni mbolo mi kenn yoru ci ay dal ndogum lolé ndaw dal di ñew su ko cheikh isa ko man di genn jëndon na ay dal kër mo rek bi may indi cheikh isa niko indi ndogo fal momay dal di genné dal yi jox cheikh isa dal di sukku ci soof dal di jël wenn dal yi no dar fi ko duggal ci loxom ba dal mi jog mu tek ci soof Seigne Touba jël tanku ndey joram duggal ci bir ni bismillah Cheikh Issa jël dal wa ca dess duggal loxom nodam ti bam yëkëti ku mu tak ci suuf Seigne Touba duggalat ci tanku ca moy dal dina ko Issa mu ne ko mbacke mu ne ko ñaari dal yoy ma solon jox ko ki nga xaye mo mom dal yi mu barké lo ko Cheikh Issa dal di jël dal yoyé dal ko jox ndongo fall mom di ndogam lolou nga xamne ndongo fall mom xoral liko sun borom defal yalla dogal na ndongo fall kero bi mu faato bañ sang ko ba nopi yaari dalli seigne touba yo lañ ko soral dor ko sang seigne touba dalli ne cheikh isa bismillah dalli duggu nak ci wata ba dal di ñew fi ci juma bi dal di fi jité nak koré motax mag ñi dañ daan wax naan sëriñ bi dal di dox doxinu ramutom wa melni suusi da koy tam mag ñi loolu lañ da wax day dox doxinu ramuto melni suusi da koy tam duggu ci watam cheikh isa genn bobu ku ñu wax sëriñ bay diir mo doon safur ba yoyé jamono sëriñ bi dal di wacc duggu ci biir juma bi jité julli koré té muy 1924 fekk na serigne isa ñet témiri talibé yi ak fanwer ñom ñep dalé né bu suba bu kenn ci yeen julli bu len julé julli lo wolé julli andi wulén ci jëmi señ baba rek bo len fi andi bu kenn sëgg julli julli lo ba kenn jëmi señ tuba mo len fi andi andi wu ma len fi ngir julli borom tuba motax mu andi len nga xamné ni sëb kéro benn bis la aduna ñep dajalé fi ci ngéréen ni bu xatanu baax moolam muy kilifa diiné l'islam moolam muy kilifa aduna ñepp dajé nañ kéro ci pakku tedd bi ñepp fekk ci yakari jamm mu liggé juma ji mel melokanam bi nga xamni fi barab bu yéme la at mom wax dibam sëssi demal ci mbindum sëñu lamine diop dagana da nga fekk muna wa minha ma akhbarani fi bahri ayami sawal bam sëssi أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه بين الظهر والعصر يهوده في مر رد وقاله في سالك شعر وما هم خلفاء الأربعة رضي الله تعالى عنهم سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان وسيدنا علي كرم الله وجهه ورضي عن جميع صحابته في نطاق سيدنا مدلمين جوب دغنا نينا سيدنا توبا نينا كو سيدنا توبا كو بيس نيو مونيكو مدلمين Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dafa set ci won ngir sama bank bi don metti ci fan yi yeb te rasulullah bi muy ñew mi ngi and ak sahabatu rasul mi ngi and ak sayyidina abubakar sayyidina umar sayyida usman sayyida ali ñun ñep ñi ngi and ak yonent bi ñu di ma set ci sama tank bo xamni dama ci gaali won muy metti sayyid lamin neena yonent bi sallallahu alaihi wasallam sayyid tuba ne ko bimu ñewé dafa jël loxom tek fi doon metti ci sama tank ray ko mu sedd wa massa sallallahu alayhi wa sallam mawlidul marad waye seigne mat lamu neena naxam mos fa yonent bi tegon loxom ci tanku seigne touba naxam seigne touba war namako sama bëb bi tegga ca wa khat sahib ko ken xamul lolu mi nga xewon ci bam sesin batay bam sesin momu ci la seigne touba wut gal ak ndigal gi gal gi ci penku buntu sawu juma ji nga xay moy buntu bu mag bi tem am seigne marum seigne ak bindu ñi fi nekkon gu mag loolu tam bam sa seigne la seigne touba diglé won gal go yoy jamono la seigne bi xat tay xam na ne lému delu ci boromam tay ñi bëgg aksi ci ñoom mëna bu ñoo aksi ci la seigne touba wut gal gi motax ñu tudde galu ndigal gi mom señ bi moko wutal bopam dal ni moy sama loxo lepp lu way tek ci gal gi ci sama loxo man nga ko tek man khadim rasul dal ni kenn ku ne nak nga wut ñaar fukki dirham ak juroom net def ko ci gal gi kullu shakhsin minhum samaniyatan wa isrina li rahman li nafsihi wal yarmi fi sadika najata min an nar nga yene ci rek muccu ci sawara wa man hadara wa wajada falyafkhar kuko am te man ko nako def wa man lam yajid falyatlub min khayrihi an yastaghfara kuko amul bo bañan lepp ba def fa ñaar fukkel juroom ñet ci gaalu digel bi sunan ko sala wa man sak fiha sa fala yulaman ila nafsihi mune li ma wax nak ku ñu am benn sikki sak su ëllige bu li yedd lolu sabab lolu gëna julli suba la ko defon di bisu alarba di juroomi fan di ñaar fukki fan ak juroom kon ci wer rabihul awal moy gam ci jakk ji kon juma yi tam bima tudde juma ji waron na ma tuddu lef ci iliman yi ndax seigne touba bima xamé né mi ngi bëgg delu ci boromam la wo seigne afé rakam yu tedd nga maam seigne afé mi joko ndigalal ne ko fima daan taxaw di jité jamm yi joxna li ndigal nga defi taxaw di jité jamm yi motax seigne afé kuñ ko tudde sax ñu naan la iliman kon seigne afé mo doon iliman ni seigne touba motax dina faral di wax naan seigne touba day kenn ku rek amna wër gum la fétalé waye wër gum fétalé seigne afé ni yobbu ndax seigne touba dañu fonké julli ñu fonké di jëm ak yalla boromam ku mu jël sepp la nga taxaw ci kanam digënté ak yalla boromam koko doy nga ko doy gumul seuk kon ak ciirem reyna kenn fekk ko ci mom seigne afé mu nekk xaw ba 1940 mu dem Serigne Mbacke Keen ni wutu ko mooy ni jaay Serigne Abdou Khadir yetti at la fi am Serigne Mamadou Lam Diop daga na ñëw jóge Kayal nekk fi ba tëlee jot ko Serigne Bassirou Mbacke jox ko Serigne Mamadou jaxate mu baax mu bari xam-xam mii moom it Serigne Mamadou am fi fukki weer ak ñeent Serigne Mamadou Lam Diop daga na génn àddina mu nekk fi lu mat yetti at bi mu bàyyee Serigne Dame Bousso moo ca tege woon di imaam ginnaaw Serigne Dame Bousso Serigne Malick Diagne mu baax ma gannaaw Serigne Malick Serigne Khalifa Lo Serigne Khalifa Lo mu baax ma jamono yooyu nag Serigne ma soxna loo mooy naaibam waaye bi Serigne Khalifa demee ñu indi fi Serigne Ousmane Sylla mi nga xam ne moo dem bu yàggul waaye moom it mu ne foon Serigne ma soxna loo naayib ndax ak tëleem kon Serigne ma soxna mooy fi doon jiite ba gannaaw gi nag léegi imaam yi dolli ko na Serigne Makhtar tafsir Serigne Diagne ñooñu ñëpp kon nekk nañ fi Daaruy Kaamil bi Serigne Touba ñëwee fii ba sañ ci ko te juróomi Kaamil di fi am at mu ne ki ko jëkk a yor mooy Serigne Momar Sourang Serigne Momar Sourang la Serigne Touba jëkk a jox Daaruy Kaamil gii mu doon jiital Daaruy Kaamil waaye ca waxtu tàngoor ba li ma nga peste ba peste ba ca la faatu bi mu demee Serigne Modou Awa Ndiaye moo fa nekk ba bisu àllarba ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci rekkaati gàmm ci atum sën sa sën mu dem Serigne Abdou Gaye ñëw nekk fi noonu ba altine fukki fan ak juróom-benn ndeyu koor jas sa sën atam junne téeméer ak juróom-ñett fukki at ak ñett ci gàddaay gi mu dem Serigne ma jëmb si la ñëw dafa dem ba tële am xaf sa sën Serigne Mor Aliou Madiaye ñëw nekk fi ba àllarba 29 ramalaan wëf sa sën mu dem Serigne Aliou Gaye nga ñëw alxames benn fan gàmm wëta sën mu dem Serigne Ibrahima Ndiaye ñëw am fi ñaari at dem Serigne Amadou Samake Sylla jël si moom yor Daaruy Kaamil bi mu demee Serigne Abdou Ndiaye moom Serigne Afia bi mu demee Serigne Modou Diakhaté moo doon njiit yi bi mu demee Serigne Eladji Gayaga Serigne Eladji Gayaga yàlla dogal mu tële fi mu toll yaramam mayatu ko ci lañ ko joxee Serigne Souleymane Gaye kon moo fi nekk tey ci ñooñu Kaamil bi nga xam ne Serigne bi bind na ko danañ ci ñëw ci karam kon nañ dem ci tuuti ci mag ñi nga xam ne dëkkoon nañu fii ak Khadim Rasoul Yakaar Diambi wala wax ñu jot na kon mag ñi nga xam ne dëkkoon nañ fi dañu tàmbalee ci kër Serigne Massamba Mbacke ba ci andi jéego di rakk Serigne Touba ak Serigne Afia Mbacke Serigne Ahmadou Ndoumbe Mbacke Serigne Mbacke Mané Serigne Modou Adiara Mbacke Serigne Balla Thioro Mbacke soxna Fatou Dia Tahab Khadim Rasoul Yakaar Diambi Serigne Modou Moustapha Mbacke Khalifatul Awal Serigne Amadou Fallilou Mbacke Serigne Bassirou Mbacke Serigne Mbacke Bousso Mam Cheikh Anta Serigne Mbacke Diakhaté ak Serigne Mbacke ñi ñëpp de seen kër ñi ngi fi ñu dëkkoon fii ak borom Touba Yakaar Diambi wër di déglu rek ay ndigalam waaye Serigne Maguey Diama di taawu Mam Adama Guèye ak Cheikh Mababou Guèye Mam Cheikh Ibrahima Fall Babul Mouridina Cheikh Ibrahima Sarr Ndiagne Cheikh Issa Diène Serigne Babacar Sarr Cheikh Mababou Guèye Serigne Aliou Touré Serigne Souleymane Diop Serigne Massamba Diop Sam Serigne Ibra Diop Serigne Mat Diop Massamba Serigne Sirélo Serigne Mat Djigal Serigne Mor Absalo Serigne Balla Fally Dieng Serigne Mat Diaw Paxa Serigne Mor Kan Ndiopam Serigne Diassi Cissé Serigne Mor Cissé Serigne Abdourahmane Cissé Serigne Kalé Seye ak Serigne Mbacke Diouf Serigne Mouhamadou Lamine Diop Dagana Serigne Dame Diané Serigne Modou Awa Ndiaye Serigne Magnaye Ndiaye Serigne Matar Khari Lam Serigne Malick Ndiaye mi daan yéene Serigne Mor Seck Serif Serigne Abdou Gaye Baye Sa Khéber Tall mi daan ëwël Serigne bi ak Serigne Mor Sow ak Serigne Mor Fassa ñoo ñëpp day ci ñi dëkkoon seeni kër nekk fi lañ seigne mor xari ñang seigne mor sek takki seigne makhtar bitelo alaaji ma samba soxna seigne ma jëm ci la seigne modou ramata ñang seigne modou nar job seigne magat ndir seigne ma kodde bar seigne ma ñang seigne malik kanji seigne moussa sey khalid bay khalid baba joxum ko seigne mbay gay seigne kale sey mu ndaw seigne modou fall jakka seigne mor bay buntu keur seigne malik gay seigne mohammedou dem ñi ñep day bokk nañ ci ñi nga xamne nekkon nañ fi ak serigne touba khadim rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakari jamm serigne mat sarata mo daan def bu serigne touba daan waxtaan bu daanon day tibbu sawara diko xex di sakkati serigne mat sarata tibbu sawara rek la daan def mom di xex di sakkati xali waaw serigne mahamadan touré serigne omar ndak bay bokk na ci soldat serigne touba joxe won serigne ibrahima sek bokku na ci soldat serigne touba joxe won fi serigne jeng balle fali bokku na ci soldat serigne bi joxe won serigne eli gadjega serigne matlam serigne jaga sek bay jaga der serigne makhtar sille bekk ni serigne abdou khadir tian serigne mor ndiaye juma serigne eli youssey serigne mitlamine gay serigne seli wosar serigne mat jeng serigne pate amar serigne bay gey gal serigne magadjega serigne daru amar bay ali baba bay allah ndong serigne mor samba serigne sali woro serigne bagni ñay sefor serigne ali diop kala serigne man jaay gumbala ñi de bokku nañ ci ñi nga xamne ak ñeneen ñima waxul nekkon nañu fi ci ngeerim di fi deglu ndigeeli khadim rasul yaakar yaa daari kamil ñima lan ko waxe won serigne touba da daan tan ñaar fukk ak juroom ñet yu mokal suñu xeye jang ben kamil lolou lañ dan def bu yor yoré ñu jang ben kani bu tisbaré ñu jang ben kani bu takusané ñu jang ben kani lolou la jëkke won su bu nek aljuma ñëwé ñu tari juroom ñaari kani mu motuli juroomi kani ci waxtu wone waye ba dem ben bes señ nouru sa waxtan ak khadim rasul yaqal jann ne ko kamil yor yor bi mbacké buñ ko mënon andi ci bop suba bi muy ñaar ndax waxtu wi da fay xawa xat khadim rasul joxe ci ndigal seigne mourou sane kon nang koy jang ñaar fajar ben tisbar ben takusan juroom ñaari kamil yi ñu wël ko ci aljuma ñi def lolu ba nga xamne seigne fallu bimu fi nekké di khalifa nak ci la seigne ali gadjaga yoy jamono mo jité daari kamil ci la waxtaan ak seigne moustapha mbakam seigne bissir ne ko ni lañ ko daan doxale waye legi tari bi dafa démé tud nona ngir ñi mokal dañu wañi ko ci la seigne bissir seigne moustapha bissir waxtaan ak seigne fallu seigne fallu ne ko kamil nañi def ñaari kamil fajar ben tisbar ñaari kamil takusan juroom yoyu delu ci wat lolu ci lañu nek bu ma sepp tay gi daari kamil non lañ koy defé khadim rasul da na joxe ay khassida yuñ daan ubbe kamil bi lako tambalé won gannaar fa la joxe won a'udhu billahi minash shaytani fi kulli mawlin wa fil awtan wa jaha rabbi al khair man biya ta'alqu asan ila fil akhbiya yoy jamono seigne mor kanni mbacke moy njital dar nga ci la nek diko ubbe ak teje ba ni ñew jorof serigne bi joxalat yeneen ñaari xassla yoy jamono serigne am satu jaxata mo jite won ganna ba serigne a fegnan ci jorof mu joxe ahusu billahi minash shaytani wa jihadu bis safai wal amani wa jaxtu wasi bi tilawati al kitab limaliki wata ji khayra sawab jorof mu delu joxe wat yeneen ñaari xassla wa jaxtu wasi bi tafsir al kitab liman kafana al hisab wal kitab ak wajhtu wasi li alim bil kitab sa ismatin bima yuwaddi al kitab lolou rek bu ñewé ndiarim ci ndial benu ndiarim ci lañ koy ubbe kamil bi ak diko teje ba benn bes ci xam sasin seigne touba wo seigne ma jëm ci le yekati taysir al asir ne ko nak xab bi lay mujjé joxé de len ko teje kamil bi de len ko ubbe kamil bi diko teje kon moy bi mujjé joxé daari kamil du ndawit amon na daari kamil du ndawja
1: diam na
0: seigne bi mo tan fuk ak ñaar ñu wattu alquran fi ci ngeerim mu ne len suba ñu jang kamil takusan kamil bis bu ne ñaari kamil lañu jang ba mu yaari at mu yobul len touba bobu seigne modou mbacke farmata di taw seigne afa mo doon jitt la kon daari kamil ya ca touba fi la ko seigne touba liggey ñaari at sam ko fi door ko yebal touba lolu nak ci lu bari ci lima wax fi li ci ëpp baang koy toxale ci ni serigne makhtar sille ak mam serigne do serigne mbangi serigne ma jëm sille serigne ali gadjaga ak ni ñu baxé xadim ak irwaaw nadim ak li nga xamné mag ñi dama jëmonante ak ñom ñu doon mako wax kon wajal waxtu yi na legui noddu yo kon fi ci ndialem batay la nek kamil bobu nga xamne mom la mag ni bindon te kamil bo meuna xam fu kenn tambale wala fu kenn yam señ mat lami neena mëno xam ni ki fi la tambalé wala ki fi la yam kanil buñ bind ci ñaari fan bako jottel mu ag neena bi ñëwé ndjarim señ mat lami neena li ëpp ci seenu liggéey mo doon bind alquran mok ñam nekkal leg leg yow rek nga bind ak kanil yi saar ñaar bokku kanil Isa ñet Isa ñent Isa juroom ben Isa juroom ñet Isa juroom ñaar señ bi boole len ak kan way ñen li gëna doy kéman nak lo xamné bëtt mësu ko gis nop mësu ko dégg naka señ Touba boole na len ci bi waru koor amé ñaar fukki fan ak juroom ben mu wolé ci atum bam sa señ ñom bindikat yi señ bi gënd ngab jukkib kay nele ndax xam ngeen kay gi luma ci bëgg fa xal hal ta'rifuna ma uridu minkum ndax xam ngeen luma nam ci yeen ci kay gi ma yor fa xol na la hal uridu minkum fi asal khitas mushafan kay gi ab kamil la ci bëgg walakin la yuqalu li hasal ila qultum qablahu hasal mushaf way bu ngeen mané mukk wër bi feñ kat te ne wulé ma kamil bangi ma nopi té baba wor nañu ba am ñaar fi fa ak juroom ben ñeen dal dina len ak xalona ndax da ngeen ko def xulna na xam ñu ne ko waaw ak xalona ndax da ngeen ko def xulna na xam ñu ne ko waaw ak xalona ndax da ngeen ko def xulna na xam señ bi lum la masli wax dal la ko wax lu ba ñet yoon neena ñu dal di tambali sé do sun kay tambali di bind da nga gis ko xamne day bind ke fa fete wa masal ko ke dalé fe né dal bisab ñaar fukk ak juroom ñent gannaaw tisbar ñu tek kali ba ci loxoy khadim rasul yaa karim yalla nga xamne mëno xam fu kenn tambalé ak fu kenn yam lepp melni ben loxo amul ab wex wex amul dara lepp da melni ben loxo ko bind fa amida allah kaseeran ni seigne touba sant yalla bu wër وخالا هل سمعتم من كتب او استقط مصحفا في ثلاثه ايام من ناخ مسكين ديغ ولا نين غيس كو بيند اب كامل ولا كو بيند لو اب كامل كي نيت فان نيت فان كو تي بيند القران ناخ مسكين كو غيس ولا مو بيند لو ني نكو ديدي قلنا لا فخال الحمد لله ني سيدي تبارك الله سنت يالا سما تلا انا لا نيف عمل امر منكم مو من دوما سانك جيفي كين كو جيف تي يين kon lolou bokku na ci li nga xamne lu yeme la kon damay meuna wax ne xana da nuy lal ci magal gi te taxawlu fofu bala waxtu be aksi ndax waxtu be aksi na te muy xasse julli yakar na ne mom dañuy leen magal gi mu hay mom lañuy wajal gëna mom lañuy wajal te ndiaré mom meun su ko jéxal ci ay waxtu waxuma ay minute ci lima ci jota xam dogu man te bari wut way magal gi kon juroom yent ati ndiarim moy kel sasin le sasin la ñewu ndiarim 1912 biñu démé ba 1921 ci la magal Touba juddu ci la Seydou Ba wax fi ne la biñu agge ci juroom yett yi la wax ne rabbal yal muhidu khama hal sisi ma la la ani khab ama jey sisi rabbal yal muhidu khama hal sisi ma dalla ani qab ama jey sisi yalla ma nga xamne moy aji delo je andil dama lama reewon ci jey sas bama jog diko wori andil dama ko fi ci juroom yett eti ndiyam kon kat Seydou Ba la ko taxona dem ci djiji fi lañ ko ko yotté moko bind na xayna su ko bind doon sax ñu man ci bañ wax dara waye mo bind bopam radal yal muhidu khama halsasi ma la la anni khabru ama jaysasi la ko reewon ci jaysas ne bam jom diko wër halsas lañ ko ko indi fi ci ndjarim ci demel sa ni talsas ko tambal ci ant bi motax seigne Moussa ke ni ndjarim la jëkka magale ci talsasi la agale fi la nu bamba jomale ci yalla ahmadul mbek bu ñewate ni ñepp teew di tuddu yalla di fi jew gude ak becc ak bu kenn goow nan tak ahmadul mbek jessul khulub muqaddimat ba waji mo ki ni ni yaa ñu dox ko gaay yu neex baat ñi tag ahmadul mbek xam leen ne bepp bakkan da na ko bu xamul ku gën no ma na leen mu def sa gan bu mu kare ahmadul mbek bu leen di faté seen borom bu leen di toy seen borom lu way di bay lek ci leen bay leen ci ahmadul mbek magal ci aljuma ji dal lay wote yeen wa senegal bur leen te wuy ci bur gal nuy ji ahmadul mbek Seigne Touba ne rompu sukurallahi sil jalali min kalsasin bi shikri wal alali kon nak bi shikri wal alali nagn fasiyene lepp lu dagan ñu diko ci def bolé ko jang moy li nga xamne moy li am solo li nga xamne mom la Seigne Touba jëkka def ci magal gi limu ko jëkka magalé Seigne Modou Bousso moko ko jox taw seigne makki musu mam dem ba bunu si mujur seigne makhtar ben si mujur mamour bint si mujur mam soxna ummi si ñu dox ko seigne modou bousso ab tawam seigne modou bousso taw seigne makki musu mom seigne bu sobe mom mo lay di soxna ummi si nak mo am aw beuyam di beuyu kabar mu dox ko ab seigne am adiya ngi seigne makki seigne modou bousso seigne modou bousso la soxnam jox aw bay adiya tassante seigne modou bousso di yone adiya djerim fi di ko yone seigne touba fek nak rakama nga fi seigne moulaye mo atalibe mu tuddu bo xarikan ne ko kay dem djerim yobul ma sama adiya yotul mako khadim rasoul yakari djerim waye na ci seigne moulaye ngay jaar sama rakate mo fa ne so demé nga jox ko te bay wi ga yobale ko jox ko ko ne ko dama ko joxal seigne touba ndax te wax ko ni bay wi dikke ci man sama soxna si moma ko jox adiya soxna ummi se adiya nak ma xamne mbacke mala moko jabo bi lolu amé nak mor xari daldi ñew ci seigne moulaye jox ko adiya ji jox ko bay wi jox ko adiya tim seigne moulaye neena ma yew bay wi ci sama kër ñew fekk seigne touba ci bir kër gi jox ko adiya gi ne ko seigne bi mo fi yoni mor xarikat ni seigne mbacke seigne modou bousso adiya la doon andi boole na di tek aw bay bay wa nak neena ma wax la dem dikke ci mom soxna am di soxna ummis mako ko jox adiya waye mo xamne adiya da ya ko jago mbacke bar la motax mu boole ko ci seigne touba ni ko so demé bay wobe nak mako wécc ko am xaf te teye ko fa bama laal la ci bama wax la ci dara neena ma dem ba ca gannaaw ci reer ga mom seigne moulay gannaaw keur seigne bay sar neema fekk fa ak ci reer ñi bojju mu nu ñom ñom ne len bay wi de dama bëggu ko bako wécc am xaf ni ci reer sa reer ne lu xana bay wi serigne be ko mom ñu ne ko waaw waaw bay wu jigeen wu mel ni nga xay ci bay yi jur ñett doom wala ñaar lay do bo doon nga di ko wécc am xar bu goor okay ep serigne bay def yewal fi te dem ci xaf yele nga tan fa mu la neex seigne moulay ne ma yew bay wi dal di dem ci xaf ya bama deme ma tan fa mama neex def sa bu ngomat ñew fi ñom ñu la xaf mom mo la gënal bay we mané waaw ñu la kon man nga dem neema dal di ñew ba yalla dogal besab gaaw seigne touba woma mu ñew mu ne ma moulay mané ko mbacké mu ne ma sama bis bobu nga xamné moy bis bu ma demon ci geej gi té sunu borom xamal na né ma natru bi jéena sant rek ci dess bis bobu moy aksi talata yi di ñew mo tombé bis bobu xaf mo rek la ci jëkka def su bis bu aksé talata ji ci sunu kanam na nga teur xaf mo me jël baaka ba ci sa loxol bop té sokoy tek ci putu xaf ma na nga yéene ci sa lamine né ci sa xol né man xadim rasul ma tayé baaka ba nang ko ci yéene soko ne faré ba do nga def ko ñett ciir ben mari ci keur ga ba ca dess ñaar ñi jëri ñoko kon talata le seigne touba jëkke def magal gi ñu ñew talata la talata je mo dil ci waat lu ci way man nako def ñoo di ba ak ñep di ba ak ñep bi yam fofu ndax ñaarim li ñu ci xam mën ta jeex ci ay waxtu té itam melna né légui tay radio ba ngi yëngu ngir noppu yalla nako téwé ay diwine ci barki borom touba khadim rasoul yaakar ngeen ni barki serigne sidi mokhtar té sun borom bayiko fi bayi fi sun kilifa yi ngeen bal na assalamu alaykum wa rahmatullah.